lejano naloko athi usikudalona nkolozi abanelwa ukufula odlulwe amakilo olela umsabeni.